Bei sportin leið tíchtið en eir heisnan uíchtið eig chánumedig heis híann en dæri sáttinu sá. Rífusinn bei túrískíin eir hágus rá og fórsk og hrík átti með klöfi leikjánis minnur pælina gælifi eðir Míhal Brannach agus bæli hlár eir sjúl agus og stóðin fyrsa átti með ómanníhi Míhal Brannach í gimmars klöfi kæru kænis sá bríf hrýf hósir. Bei dæriðin klöfi ómanasinn eir sportin leið agus tróttirugt eri klöfi eðir en spidel agus mænistur hrúk múi. Bei múti múiog gan klöfi leikjánis sínsir eðir belu vörid agus en gari mór agus gan ahimmars